ya chabazin da wa busoga chinana namuna nakatoneze mukaga busoga royal radio ondi kumoyo

ya chaba singa wa busoga chinana namuna nakateneze mukaga busoga royal radio ondi kumoyo

ya chabazin da wa busoga chinana namuna nakataneze mukaga busoga royal radio ondi kumoyo

0: chica.
1: Kubera speed je tuliru muka.
2: Wanaife. Kwa vinge bisikirize.
1: Isuka boyo radio. Ondi. Kumoyo.

mo ne ya chabas da wa soga chinana namuna nakateneze mukaga soga royal radio ondi kumoyo

ne ya chaba sinda wa busoga chinana namuna nakateneze mukaga busoga royal radio ondi kumoyo

ne ya caba sinya wa wasu ga kinana na muna na kataneze mukaga busoga royal radio onde kumoyo